0: Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 реали саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам арзиш дорад. Агар кутоҳ баён кунем, оила, дину имон ва дӯстӣ. Мардуми инглис ба ин назар буданд, ки маҳз ҳамин се чиз барои рушди тиҷорат ва муваффақият дар соҳибкорӣ ҳатмӣ ва ногузир аст. ҳис кардед, ки дар ин миён мафҳумҳое чун пул, сарват, дороӣ ва вазну таъсир тамоман нестанд. Метавонед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, ки чаро?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
3: Суринам, Дар Азия Плюс.

0: саҳар бо як қолинча доштааст, рӯи он машқ мекардааст. Хуб дасту пойҳои худро ба қавле мекушода, бекадом як асо, асобағал раҳ мегаштааст. ва дар як ҳафта се маротиба ба яке аз марказҳо барои рақс мерафтааст. Инак кампири рақоса ҳам будааст бо. ва сири дуюмш гуфтааст, ки себа бисёр хуш дорад, гӯшти мурға бисёр дӯст дорад, хуб шафтолура ва ҳамчунин қорт бисёр хушаш меомада ва ҳамчунин баъзе нушобаҳо ва чои сиёҳро. ва ӯ гуфтааст, ки аз маҳсулоти равғанӣ, аз ширинӣ ва аз машрубот дур аст ва бо наздиконаш бо яъне ки вохӯриҳо дар ҳамон нишастҳо яъне бисёр фаъол буда ва ҳамин чиз, яъне гуфта як андоза даст кашидан аз ширинӣ ва аз алкогол ва аз ин чизҳо боис мешавад, ки фишораш хуб бошад ва саломатӣ ҳам хуб бошад. 108 сола будааст ва як вақт шумо ҳам тамошо кардед суҳбати ҳами Ҳабиб Баҳриддинов аст, ку стендап комик, дар як толор ба як нафар зан муроҷиат кард. ӯ зан бисёр ба фикрам дар бораи хушбахтиаш гуфт, гуфт ки медонед сираш чи аст? Гуфт сираш ки масалан шумо зиндагитон хуб асту хушбахтед ва худро роҳат ҳис мекунед, ба як зан гуфт. сираш ҳами аст гуфт, ки шумо зан надоред гуфт. хуб Ҳабиб Баҳриддинов шухиомез, лекин ба ҳар сурат фикр мекунам, ки камакак ҳақиқат дорад. хуб ба ҳар сурат, мо инҷо бо ҳамаи шумо хайри хуш мекунем. фикр мекунам баъзе сайфҳое, ки мо натонистем пешниҳод кунем, фагоҳ баротон албатта пешниҳод мешаванд ва ман рӯзи хуб, таби болида, комёбӣ, барор ва саодатро баротон орзу дорам. сипос барои ҳамаи шумо, ки ҳамроҳи мо будед субҳро бо шоу барномаи имкон бо радио Азия Плюс истиқбол гирифтед. ба сайфҳои мо обуна шавед дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳамеша маълумоти ҷолибро аз онҷо мехонед. иловатан мо барномаҳои сабтӣ дорем сар аз соати 5 саҳар, гуфторҳои адабӣ, гуфторҳои молиявӣ, хуб гуфторҳо барои модарон, барномаҳои мусиқӣ ва умуман бахшҳои ҷолиби мустақим дорем. масалан аз соати 11 то 14 барнома бо забони русӣ пешниҳод мешавад. умедворам, ки гӯш мекунед, ҳамроҳи мо ҳастед. сипос барои ҳамаи шумо. субҳон Ҷалилов будам, то паго, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.
1: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
2: ночной вайб и мощная электроника. так звучит хит Paid to Exit от Brooks и Estin. полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
3: every breath that I take is the proof of my gift. what I seek seeks me back. every dream's on track. I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Рӯзҳои аз 11 то 13 августи соли ҷорӣ озмуни тақсимоти такрори дуталабон дар имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳу донишкодаҳои Тоҷикистон баргузор мешавад. Онҳое ки дар озмуни тақсимоти асосӣ комёб нашуданд, метавонанд дар тақсимоти такрори ширкат варзанд. Барои аз нав сабти ном кардан, дуталабро лозим аст дар вақти муайян шуда ва нуқтаи ба қайдгирӣ барояш муқаррар гардида бо шиноснома ё шаҳоданномаи таваллуд ва варақаи ба қайдгирӣ ё даъватномае ки дар даври аввал дошт ҳозир шавад. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
1: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер — гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز در خط خبرها، باز شدنی پرونده جنایتی علیه معاونی پیشین رئیس کلوب و سابق رهبر اداره زمینی شهر. گل فوتبال بازی کابوبرده با دروازه ارجنتینا بهترین گل جام جهانی فوتبال اعتراف شد. در چند منطقه دوشنبه امروز موقتا قطع می شود. شرح پورای خبرها، прокуратура Кулоб нисбати Алишер Бобоҷонзода, муовини пешини раиси ин шаҳр ва Нуриддин Шерафган, собиқ раиси идораи замини ин шаҳр, барои сохтакори хидматӣ ва ғайриқонунӣ додани қитъаи замин парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. Дар ин бора Мансур Ғанизода, додситони Кулоб, хабар дод. Ба таъкиди ном бурда, дар доираи санҷиши молӣ ҳамзамон нисбати як сокини дигари Кулоб парвандаи ҷиноятӣ боз гардидааст. Бояд гуфт, дар моҳҳои апрел ва май соли равон дар ҳукумати Кулоб санҷиши молиявӣ гузаронида шуда. Тибқи тилои агенти зидди фасоди Тоҷикистон, дар пай он то ҳол алайҳи 39 кас парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст ва дар миёни онҳо кормандони собиқи ҳукумати шаҳр ҳам қарор доранд. Дар доираи ин парвандаҳо аз ҷумла Бахтиёр Назарзода, раиси пешини шаҳри Кулоб, низ бозпурсӣ шудааст. در سال نوی خانیش زیاد از 240 هزار کودکان در تاجیکستان با صنف یکم می روند. در این باره از وزارت معارف و علم کشور با آسیا پلیوس خبر دادند. با قول منبع امور نهایی در آخر ماه سپتامبر معلوم خواهد شد. سال جاری با صنف یکم کودکان قبول کرده می شوند که تا 31 دکمبر سال 2019 تولد شدند. کودکان 6 ساله یا از 1 ژانویه سال 2020 به تر تولد شده به مکتب قبول کرده نمی شوند. Федерация байналмилали футбол ФИФА голероки Сидни Кабрал футболбози тими милли Кабо-Верде ба дарвозаи Аргентина зад. Беҳтарин голи ҷоми ҷаҳони соли 2026 муаррифӣ намуд. Ӯ рӯзи 4 июл дар бозии Кабо-Верде бо Аргентина дар даври 16-1 ниҳои мусобиқа дар дақиқаи 103-юм гол зад ва ин боис шуд, ки ҳисоб баробар 2-2 шавад. Аммо дастаи футболи Кабо-Верде дар вақти изофӣ бо ҳисоби 2-3 мағлуб шуд. Дар райгири ниҳоӣ барои маълум кардани беҳтарин голи ҷоми ҷаҳон, голи Кабрал аз голҳои Элдор Шоумуродов аз Узбекистон ва Вилсон Исидор аз Ҳаити пеш гузашт. Онҳо ба тартиб дар ҷойҳои дуюм ва сеюм қарор гирифтанд. Шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Душанбе эълон кард, ки имрӯз 28 июл дар чанде аз минтақаҳои пойтахт нерӯи барқ муваққатан хомӯш карда мешавад. Ба гуфтаи манба, ин кор ба далели таъмир ва тармими барқи зерискуҳои барқӣ анҷом дода мешавад. Ҳамин тавр имрӯз то соати 17 дар қисми аз кӯчаву маҳаллаҳои Арбобхото, Лучоби Поён, Лучоби Боло, Ҷағатай, Армуғон ва Гулраҳани ноҳияи Сино, Музмин, 1 май ва Якатути ноҳияи Фирдавсӣ, инчунин Садриддин Айни, Аҳмади Дониш, Лусифӣ ва Тарабхонаи ОКЕ дар ноҳияи Шоҳмансур барқ муваққатан нахоҳад буд. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесолкунандай муваффақ иддару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табии болед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 реали Саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам арзиш дорад. Агар кутоҳ баён кунем, оила, дину имон ва дӯстӣ. Мардуми инглис ба ин назар буданд, ки маҳз ҳамин се чиз барои рушди тиҷорат ва муваффақият дар соҳибкорӣ ҳатмӣ ва ногузир аст. Ҳис кардед, ки дар ин миён мафҳумҳои чун пул, сарват, дороӣ ва вазну таъсир тамоман нестанд. Метавонед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, ки чаро?
0: Қурби Асъур дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: омадаи.
1: Рулер истесолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Радио Азия Плюс.

0: Обу хаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шурамада гуни азиз. Бинобай тило агенти обу хаву шиноси Тоҷикистон хаву иншом тағир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 17 дараҷа гарм. Дар Хуҷанд, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 реали Саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам арзиш дорад. Агар кутоҳ баён кунем, оила, дину имон ва дӯстӣ. Мардуми инглис ба ин назар буданд, ки маҳз ҳамин се чиз барои рушди тиҷорат ва муваффақият дар соҳибкорӣ ҳатмӣ ва ногузир аст. ҳис кардед, ки дар ин миён мафҳумҳое чун пул, сарват, дороӣ ва вазну таъсир тамоман нестанд. Метавонед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, ки чаро?
0: Курби Азор дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999. Шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899.

0: солона, есхада, бонг, барои на
1: закон. Добавляем солнце в каждый звук.
2: Хабари Руз, дар Азия Плюс.
3: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ду нерӯгоҳи барқиёбӣ бунёд мешавад. Дар Тоҷикистон истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯшти афзоиш ёфтааст. Дар кишвар давраи аз нав ба қайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ иловагӣ баргузор мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Дар ҳавзаи дарёи Зарафшон нерӯгоҳҳои барқи оби айнӣ ва ёвон бунёд карда мешаванд. Дар ин бора дар Вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар хабар доданд. Гуфта шуд, иқтидори нерӯгоҳҳо 160 ва 100 мегават хоҳад буд. Татбиқи лоиҳаи бунёди ин нерӯгоҳҳо дар мулоқоти вазири энергетика Далер Ҷумъа бо мудири кулли ширкати Чайн Кеҷиупа Груп Интернешнл Инжиниринг Муагохуа дар Душанбе варасӣ шудааст. Ҷониб-ҳо густариши муносибатҳои дуҷонибаро дар бахши энергетика варасӣ карданд. Мусоҳибон ҳамзамон ҷиҳати идомаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд ба пешбурди минбаъдаи лоиҳаи бунёди нерӯгоҳҳои мазкур изҳори омодагӣ намуданд. Дар ним солаи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 10% ва саршумори чорбо 11% афзудааст. Дар ин бора дар агентии умур хабар доданд. Ба иттилои манбаъ, дар давраи моҳи январ июни соли ҷорӣ истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ бо назардошти гӯшти мурғ дар Тоҷикистон тамоили мусбати рушдро нигоҳ дошта ба зиёда аз 41,000 тонна расидааст. Афзоиши ҳаҷм аз рушди соҳаи чорводорӣ, зиёд гардидани саршумори чорбо, густариши истеҳсолоти парандапарварӣ ва баланд шудани иқтидори корхонаҳои коркарди маҳсулоти гӯшти шаҳодат медиҳад. Ба ҳолати 1 июли соли 2026 саршумори чорвои калони шохдор ба зиёда 3,98,000 сар расидааст. Саршумори гусфан ва буз бошад 8,353,000 сарро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 12% зиёд мебошад, гуфтан дар агентии умур. Аз 11 то 13 августи соли ҷорӣ давраи аз нав ва қайдгирии доталабон барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрори иловагӣ барои дохил шудан ба донишгоҳу донишкадаҳои Тоҷикистон баргузор мегардад. Дар маркази милли тести хабар доданд, ки барои иштирок доталабон бояд ба нуқтаи ба қайдгирӣ ҳозир шуда бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз нав аз қайд гузаранд. Тақсимоти такрори иловагӣ бар асоси озмун аз рӯи балҳои аз имтиҳонҳо ба дастовардаи доталабон ба таври худкор гузаронида шуда натиҷаи он 17 август эълон мешавад. Додгоҳи Хатлон як наврасро дар куштори Лутфулло Сафаров, ки рокаши 38 сола аз 9 ёмон гунаҳгор дониста ба 12 соли зиндон маҳкум кардааст. Судури ҳукмро як манбаъ аз додгоҳи олӣ ба Азия Плюс тасдиқ кард. Бояд гуфт Лутфулло Сафаров дар аввали моҳи апрел ба таври мармуз кушта шуда, дар парванда ба маргӣ як наврас боздошт ва алайҳаш бо гумони одамкушӣ бо бераҳмии махсус парвандаи ҷиноятӣ боз шуд. Ҷасади Лутфулло Сафаровро, ки дар ширкати 3333 дар ноҳияи Ёбон кор мекард, рӯзи 4 апрели соли равон сокинон дар майдони заминҳои Киш дарёфт карданд. Қаблан наздикони марҳум гуфта буданд, ки шахсони номаълум ӯро бо 9 зарби корд ба қатл расонида, бо худрави ӯ фирор кардаанд. Чемпионати Ассосиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни дастаҳои занонаи то 20 сола дар Тоҷикистон ба анҷом расид. Дастаҳои мунтахаби Узбекистон ва Эрон ҳар кадом 7 гол ба даст оварданд. Аммо Узбекистон бо шарофати таносуби беҳтари голҳо ғолиби ин мусобиқа дониста шуд. Дастаи Эрон соҳиби медалҳои нуқра гардида, медалҳои биринҷӣ насиби Қирғизистон шуд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон соҳиби ҷоизаи махсус гардид, дар ҳоле ки дастаи Узбекистон ба ҷоизаи бозии одилонаи чемпионати КАФ сазовор шуд. Шаҳноза Деканбоева аз Узбекистон беҳтарин бозингари мусобиқа эълон гардид. Ҳамватани ӯ Шаҳноза Алихонова бошад, унвони беҳтарин ҳамлагарро ба даст овард. Тибқи иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон дар мусобиқаи мазкур дастаҳои Тоҷикистон ва Узбекистон ва Эрону Қирғизистон ширкат карданд. Чунин буда хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюз мутолиа кунед.
2: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад.
4: رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншом тағйир ёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух то 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: асрори сиҳатии тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
2: Имрӯз дар бораи яке аз ҳолатҳои маъмул баланд шудани ҳарорати бадани кӯдак суҳбат мекунем. Таблларза худ беморӣ нест, балки нишонаи муборизаи организм бо сироят мебошад. Пеш аз ҳама ҳарорати кӯдакро бо ҳароратсанҷ чен кунед. Агар кӯдак фаъол бошад ва моеи кофӣ истеъмол кунад, кӯшиш кунед ки ӯро бештар об ё шири модар диҳед ва либоси сабук пӯшонед. Аммо баъзе ҳолатҳо муроҷиати фаврӣ ба духтурро талаб мекунанд. Агар кӯдак то 3 моҳа бошад ва ҳарорати ӯ ба 38 дараҷа ё аз он бештар расад, агар таблларза чанд рӯз идома ёбад, кӯдак нафаскашии душвор дошта бошад, беҳол гардад, доначаҳои ғайриоддӣ пайдо шаванд, ба муассисаи тиббӣ муроҷиат кунед. Ҳеҷ гоҳ бе тавсияи духтур ба кӯдак антибиотик надиҳед. Дар ҳолати нигаронӣ, беҳтар аст бо духтур машварат намоед. Барномаи Ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷониоча, як гаҳвора меҳр.
1: Дар иқдоми Comfort Baby, техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
0: Азия Плюс, радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Хобанде хавас, хоҷате занҷир надорад. Дом аст ҳамин мавҷи асал, ҳои магасро. Носир Али Сарҳинди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки
3: Имон мавҷи асал, ҳои магасро. Носир Али Сарҳинди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом тағйирёбандаи беборишаш аст. Имшаб дар Хорух то 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан –

0: инфо дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои иншом тағйир ёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух то 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Рубару, Бомарду, Мавджу, Бомавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом тағйирёбандаи беборишаш аст. Имшаб дар Хорух то 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Як.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият. Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан ороми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо аз як

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азиплюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азиплюс.

0: тази савдуин техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бонодон мапайванд. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи бонки имон интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки имон интернешнл дусти молияви шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс. +30.